0: Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke, eller

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Hei Steinar.
2: Hei Erlend.
1: Hei, velkommen til en ny
2: episode.
1: Ja, bare ny, det ny. Ja. Folk skjønner jo hva det ny av podcasten vår.
2: Ja, for så vidt sant.
1: Ja, ja.
2: Tror du folk har gledet seg til denne episoden?
1: Mitt mål at folk, du vet den der lille angsten man følte, spesielt som barn vil jeg tørre påstå, på søndag kveld, som sånn, åh, nå det fri og moro snart over, nå det snart tilbake til rent helvete.
2: Ja.
1: Som da var skolegangen.
2: Ja.
1: Det vanlig å følge?
2: Ja, fordi vi nå slipper på mandager, ja.
1: Det har vi alltid gjort.
2: Ja, alltid gjort.
1: Ja.
2: Så på en måte, det har blitt en gledens dag.
1: Ja, det litt det.
2: Yes, det litt så det tirsdagen som suger for folk.
1: Ja, ja ikke sant? Fordi det er det øyeblikket hvor det lengst tid til nye episode.
2: Ja.
1: Altså, jeg har i ettertid bare lurt på, var det vanlig å grue seg så mye til skolen som jeg gjorde?
2: Oi. Ja, hvor mye gruet du deg?
1: Skikkelig sånn vondt i magen, sånn der nervositet i magen og pokk, bare sånn.
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hadde det all right sosialt. Hva var det som var så jævlig da man drar på skolen?
2: Nei, men jeg kjenner meg igjen.
1: Var det å måtte stå opp tidlig?
2: Ja, det var først og fremst det.
1: Jeg tror kanskje det var det.
2: Ja, det var et rent helvete. Jeg hatet det.
1: Vet du hva jeg fortsatt synes er helt sykt? Er at alle
2: jeg hadde vondt det. Fysisk vondt i kroppen. Ja. Hver eneste morgen.
1: Ja, det kan jeg se for meg. Jeg har sett kroppen din når den prøver å stå opp.
2: Ja.
1: Men jeg synes faktisk det er helt utrolig at så mange barn går med på det. Og unge, ikke minst.
2: Ja.
1: Ja. Man må gå med på at du skal stå opp drittidlig, selv om du ikke har noe lyst.
2: Altså, ja, du venter litt på et slags opprør, felles opprør, blant alle skoler.
1: Ja, men selv liksom emoene på plass.
2: Ja, det er, kvart over åtte. Det er rart.
1: Det synes jeg nesten er litt sånn brudd med stilen.
2: Ja. Det, ikke er det finnes ingen sånn opprørsgrupper.
1: Ja, det gjør jo sikkert det, da.
2: At de samles på en slags alternativ skole som begynner to.
1: Ja, det må jo være noen jeg synes det er. Nå som jeg voksen, jeg må bare si at jeg synes skolen for tidlig. Altså.
2: Ja.
1: Jeg synes faktisk at det var en ganske god periode av livet mitt som ble ganske redusert av hvor tidlig man måtte stå opp.
2: Mm. Jeg lærte meg heller ikke å stå opp tidlig.
1: Nei, det hjalp ikke. 10 år, det hjalp ikke. Tvert imot ble bare avsmak. Ja, faktisk så er det jo sånn, jeg havnet jo litt sånn bare meg selv litt inn i det vi gjør da, men jeg tror jeg ville naturlig, jeg ville unngått yrker hvor jeg må stå opp tidlig, hvis det var mulig, tror jeg. Altså, to yrker, la oss si, lærer kontra arkitekt da.
2: Mm.
1: La oss si det er akkurat samme type yrke, bare at arkitekten kan komme senere på jobb.
2: Mm.
1: En litt dårlig sammenligning.
2: Ja, vekter, altså nattevokter, vekter på utesteder.
1: Og men seriøst, jeg kunne offret mye lønn for å, men det er jo det her mange gjør da. Ikke sant? Venstresiden er ofte sånn at det er bare bullshit, det der med at frihet til arbeideren, det er egentlig ikke noe frihet i det hele tatt, fordi de må betale sin egen forsikring. Det er sant. Jeg tror det også er litt i det der at det å kunne stå opp når du vil, er en kvalitet som er verdt ganske mye.
2: Mm, for noen.
1: For noen.
2: Mm.
1: Jeg snakket på et sånt arrangement, så snakket jeg med Nikolai Tangen i Oljefondet.
2: Oi, herre.
1: Men han er jo så begeistret for kunstig intelligens, vet du.
2: Ja.
1: Og jeg prøvde så vidt å ymte frem på at jeg synes det er helt forferdelig. Jeg synes det suger.
2: Ja.
1: Jeg synes det er dritt på alle mulige måter.
2: Oh ja, shit, ja.
1: Helt til jeg innså at han har jo satt mange tusen milliarder av våre felles penger i det.
2: Ja.
1: Så jeg var sånn, jeg håper ikke, jeg var redd for at han skulle bli lei seg, rett og slett.
2: Mm.
1: Fordi han har jo bidratt til dette, men han virket ikke som han var enig i det da. Han var veldig for at vi skal effektivisere alt, sånn at vi kan plukkes opp.
2: Ja,
1: det er liksom hans tanke da, at hvis alt blir effektivisert nok, så kan man få tid til å gjøre andre ting.
2: Ja.
1: Men det er sånn de sier, men det skjer jo aldri. Jeg tipper man har sagt det om datamaskinen, man har sagt det hele veien.
2: Ja.
1: Men man sitter jo da bare og jobber mer og mer med den samme effektiviteten som du produserer mer, men du får aldri tid til den sopplukkingen. Når kommer sopplukkingen?
2: Ja.
1: Er det på Windows 17?
2: Ja. Og hva er de andre tingene?
1: Ja, fordi de også automatiseres jo, ikke sant? Her har du sopplukker, en AI sopplukker. Du bare setter den fra deg, så går den rundt og plukker sopp, mens du kan sitte og slappe av. Nei, det er jo, jeg vet ikke.
2: Han digger AI, rett og slett, ja.
1: Han gjør det. Go, go, gorilla, sa han da han ble spurt hvordan er stemningen rundt på børsen i USA nå.
2: Ja.
1: Så sa han go, go, gorilla.
2: Ja.
1: Og jeg ble intervjuet av The New Yorker etterpå.
2: Ok.
1: Ja. Jeg bare sto og snakket med han en stund, han er journalisten, og så sa han, han skrev en sak om Nikolai Tangen. Og så han kommer til å sitere meg på at vi nordmenn, vi er nok ikke så fan av sånne finance bros, men det er veldig fint at vi har en som kan tjene mye penger for oss. Det er litt riktig, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Det er litt streit for det, men jeg synes han er helt riktig mann for jobben. Det er klart du skal ha en litt sånn fargerik finansfyr til å lede oljefondet,
2: ja.
1: Og ikke en fet, ironisk hipster. ikke sant? Ja. Det må du ikke ha.
2: Og, da, og med det så kommer det ting man ikke nødvendigvis liker.
1: Ja, og det, så, det er helt greit.
2: Podcast-episode med Elon Musk, og han en fyr som må networke, ikke sant? Og har det i blodet sitt.
1: Det helt, jeg synes det akkurat sånn det skal være.
2: Ja.
1: Akkurat sånn det skal være.
2: Ja.
1: Han skal ha Go Gorilla som naturlig del av sitt vokabular, for å beskrive god stemning, og han skal chatte med Elon Musk.
2: Ja,

0: Erlend,
1: ja.
0: Har du fått med deg en utrolig, altså det er en kronerulling om dagen?
1: Ja.
0: For din kompis, Fredrik Hauge.
1: Åja, oh den kronerullingen, jeg tenkte ja. På den for og imot Pride, ja. Det er to kronerullinger oh ja,
0: det er, på hver side. Det er en som har dominert nyhetsbildet mer enn den andre, det er Bellona sin.
1: Synes du det?
0: Ja, den har vært, jeg har aldri sett noe, en kronerulling for større oppmerksomhet. Jeg har gitt.
1: Nei, er det sant?
0: Jeg ga. Og vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi det var så sympatisk kronerulling.
1: Ok.
0: Han blir jo konfrontert i media, for det er et eller annet usympatisk med kronerulling, som bare i utgangspunktet når...
1: Ja, men ikke når du skal redde verden, da. Så det er det jeg føler at han ikke alltid lener seg på å ringe noen grønne milliardærer.
0: Det er litt mer komplekst i dette tilfellet, fordi han har vært veldig på ballen med å liksom investere pengene sine i litt sånn forskjellige ja. Teknologier,
1: ja.
0: Som folk er veldig sånn usikre på, men han har virkelig gønna.
1: Jeg sa det til han når jeg hadde han på Radio Mørk, så sa jeg, er det batterier? Vi skal jo lage det i Norge, liksom. Kødder du? Ja. Han burde hørt meg.
0: Ja, men det også er jo litt sånn positivt at han er liksom, det er den eneste måten vi kan redde jordkloden på, det er liksom gjennom næringslivet. Så han er litt sånn gøy alternativ sånn sett.
1: Men ikke ved å lage egne batterier som skal bli foretrukket framfor kineserne sine?
0: Det kan du si. Men dette her blir jo han konfrontert med.
1: Ja.
0: Så de,
1: Fredrik Hauge, altså leder i Bellona, ja.
0: Og de er skarpe med han, synes jeg. Ja. De sier sånn som, du har jo åpenbart gapt over for mye.
1: Ja.
0: Du har ikke hatt litt for høye ambisjoner for Bellona. Du har ikke gått i huet på deg dette her. De er veldig sånn.
1: Ja, for han har ansatt masse folk ja. Uten å ha dekning for det økonomisk.
0: Yes, ja. Og visst nok inn i andre i Bryssel og ekspandert da, og hatt voldsomme ambisjoner.
1: Ja.
0: Men det jeg synes er så frist er at han da alltid svarer, ja, helt åpenbart. Ja, helt enig. Jeg har gønnet alt for hardt. Og så var det et intervju med NRK, hvor de stiller nettopp de spørsmålene, og så sier han, ja, jeg fikk til og med noen som advarte innen de Bellona. Jeg valgte å ignorere det, gønna på. Det fikk jeg svi for. Det var så sympatisk.
1: Ja, for du viser en evne til å reflektere det som er ille, og sånn sier, nei, vi har gjort alt riktig. Ja. Vi vil ikke gi det mer.
0: Vi har vært uheldige og sånne ting, og sier bare det. Jeg...
1: Ja, jeg hadde litt samme følelse her i dagen. Jeg husker ikke hva lederen i Rød Ungdom heter, men det er da, jeg sier hun, det er en transperson som er i et intervju med Nettavisen. De der Nettavisen-jentene som...
0: Dette er Ørn.
1: Ørn?
0: Ørn, ja.
1: Det vil jeg huske, tror jeg.
0: Jeg tror man glemmer det litt, fordi det skrives Ø-H-R.
1: Det er ikke så farlig, i hvert fall. Hun ville da legge ned boligmarkedet på et tidspunkt, så sier journalistene, du vil legge ned boligmarkedet, hva vil du erstatte med? Nei, jeg vet ikke, det må man jo diskutere, da. Og så sier de sånn konfronterende, du har ikke noen plan for hva du skal erstatte boligmarkedet med? Nei, jeg er ikke noen ekspert på det. Og det liker jeg sånn. Det er akkurat sånn Rød Ungdom skal være. Og jeg synes faktisk det er helt nydelig, skal være helt ærlig, at noen bare kjører på. Fordi konfrontasjonen er som om du snakker med et regjeringsparti. Men det er sånn, det er klart at lederen i Rød Ungdom kommer ikke til å ta over landet i morgen. Nei. Og det vet hun selv også. Og da mener jeg, da er det lov. Da skal man smelle ut litt sånne ting. Vi må legge ned boligmarkedet. Og så kan det liksom spre litt, eller føler det litt det vi også holder på med. At jeg skal ikke si at det er lav tenketank for lav intelligens i Rød Ungdom, men det er her. Men jeg liker, men tenketank for folk uten løsninger, med det første, det mener jeg akkurat det en tenketank skal være. Og så kan løsningene komme i andre omgang. Men først løfte problemstillingen og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes det er faktisk innertid uttalelse.
0: Ja, særlig, men i ungdomspolitikken, da, det kommer til et punkt hvor du...
1: Det er akkurat sånn det skal være.
0: Ja.
1: Løsningen, altså, det er jo et signal bare. Ja. Det er jævla urettferdig. Ja. Legg det ned. Sånn. Hun har min stemme faktisk, altså. Ja.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder I appen NRK Radio.
1: Jeg tenker på min mor.
2: Ja.
1: Jeg tenker idealkvinnen.
2: Ja.
1: Løs I snippen.
2: Mm.
1: For det har jeg noen ganger, om man skal snakke om kjønnsforskjeller, da, så kan jeg oppleve, og det sikkert ulike grunner til at det sånn, men at noen ganger så kan kvinner ha en tendens I, og da skal det sies at rommet mannsdominert, men at det et lite behov der for å balansere en samtale, og veie en samtale, sånn at du får inn det andre perspektivet. Og det lurer jeg på om kvinner ikke alltid trenger å føle at de må, fordi det har en så stor verdi å prate fritt og prate drit, som bare sånn, det en lek og det et spill.
2: Ja.
1: Og det føler jeg kan skje en gang iblant når når en kvinne usikker på spillereglene, da, og tenker at samtalen trenger litt motstand.
2: Ja.
1: Og jeg mener at den ikke nødvendigvis alltid trenger det.
2: Jeg helt enig I det. Mm. Men der også det...
1: Og så sier jeg ikke at alle kvinner sånn, men at det...
2: Ja, jeg har også opplevd en del. Ja. Og da jo liksom problemet, føler jeg der, da, hvis den kvinnen føler at hun nå har 3 milliarder søster I ryggen og føler et ansvar for å si noe, som hun egentlig ikke vil når hun til stede I rommet. Og det det der som litt slitsomt. Jeg synes kjønn slitsomt, det. Skal jeg være helt ærlig.
1: Ja.
2: Jeg så egentlig litt lei av det.
1: Ja, og vi skal ikke snakke mer om det.
2: Nei. Fra nå dette en kjønnsløs podcast. Jeg må prøve å sette meg inn I, ok, hvis jeg hadde hatt en datter. Det sånn jeg tenker når jeg på en måte skal tenke rent om kvinner. Så, det den beste måten, mener jeg, for en mann. Og, du vet, menn som sånn, ah, damer må tåle å bli sånn og sånn. Så sånn, du må ta høyde for at jeg datteren din. Mm. Jeg vil at hun skal være selvstendig, merker jeg nå. Mm. Fordi jeg vil ikke at hun skal havne... jo, men la meg ta deg med på prosessen. Da. Ja. For jeg vil ikke at hun skal havne I en usunn relasjon med noen, hvor hun føler seg litt fanget.

0: og Steinar.
1: På barneskolen ble jeg ofte lurt inn I diverse homotester.
2: Ja.
1: Hva ville dere sagt for å umiddelbart bevise at deres legning hetero?
2: Jeg har tenkt på det, vi har snakket om det før, sånn der, hvis noen mistenker at noen pedo, om det kunne vært liksom til ens forsvar, at du I rettssalen sier, nå skal jeg se en time ja, det var, med barneporno, ja, se hvor slapp penis gjennom hele prosessen. Men problemet jeg ser for at kroppen kan finne på at hvis du skal gjøre noe sånt, så kan kroppen finne på å fucke deg.
1: Ja.
2: At situasjonen, ja, at et eller annet går gærent, og da har du dritet deg ut da. Så noe sånn pornovariant med sånn vis meg homofil pornografi og jeg skal vise hvor lite begeistret jeg blir, det kan fort gå gærent.
1: Og det nesten jo mer du argumenterer mot, jo mer homo blir du på en måte.
2: Hva med bare sånn, jeg kan godt si homo, jeg har ikke testet.
1: Jeg en slags brutal ærlighet, ja.
2: Hvis du ikke virker redd for merkelappen, men heller ikke sier at du har den. Så hvis du for eksempel slår mot skrittet mitt, og jeg tar meg for, så det sånn, du homo, eller sånn. Gjør barn sånt fortsatt?
1: Det tror jeg.
2: Det ikke bra.
1: Nei, det ikke bra.
2: Nei, det ikke bra. Men I så fall, men uansett da, hvis
1: Nei, hva var det? Det var, de blødde litt inn I hverandre. Hva, du redd for mora di, var det først?
2: Ja, ja, du redd for mora di? Sånne ting var det.
1: Sånne ting var det. Og så tok homo over. Du homo?
2: Altså, du redd for mora di? Ja, men hva har dette? Hva? Ja. En, hvordan visste du det? To, hva har det med at jeg ønsker å beskytte skritt å gjøre? Nei, altså. Det bare få seg jentekjæreste da. Gjøre henne gravid. Det det beste.
1: Ja.
2: Eller få seg homofil kjæreste, altså bli homo, men så, liksom, for, hvis man ikke
1: er... Konkludere med at man ikke er det.
2: Ja. Hvis du kaller meg homo, liksom, så sånn, ok, sier jeg. Og så bare kommer jeg tilbake et halvt år senere. Jeg ikke det.
1: Jeg testet.
2: Ja, spør Joakim.
1: Har du testet?
2: Ja. Nei, så det fortsatt oppi... så det ingen som vet. Hvordan vet du at du ikke det? Ja, prøv å leve 6 måneder med en mann, da. Jeg fikk ikke noe følelser. Og følelser pleier å oppstå post-coitus, og det kommer ingenting.

0: takeaway dager. Men det, spørsmål, dette er ekte dumme spørsmål fra meg. Mm. Når man flytter, ja. Da lar man kjøleskapet og sånt stå igjen.
1: Eller? Ja. Hallo, har dere hørt i Tyskland og Nederland?
0: Så? Det kommer jo an på.
1: Hvis du selger eller leier ut en leilighet der, så er det vanlig å ta med seg kjøkkenet videre. Altså skap og benkeplate og sånt. Og hvis du kjøper et hus der, så bare er alt tomt.
2: What the hell?
0: I alle dager?
1: Sykt. Det sykt. Nei, jeg lar alt stå igjen. Jeg skal jo leie ut da.
2: Ja.
1: Hvis noen har lyst til å leie av meg, send meg melding.
2: Ja, det på Tøyen i Oslo.
1: Ja.
2: Det kan vi se.
0: Ja, det masse duer der.
1: Masse duer.
2: Ro, ro, ro. Min livsgnist.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke egentlig. Jeg tror jeg legger den på.
0: Har du tatt ferie du, eller?
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg
2: sa jo det her til deg i går, Markus, eller for noen dager siden. At jeg har fått veldig oppheng I den ville vesten I USA.
0: Stemmer.
2: Og jeg har så lyst til å reise til Wyoming, Montana, og gå med skjorte, boots, cowboyhatt, og høre på country roads mens jeg kjører en gigantisk jeep.
1: Åh, det hadde du kledd.
2: Ja. Sant.
1: Men det jeg mener noen gang, at Anna, du hadde kledd å være sånn der hjemmeværende frue
2: ja,
1: ja. På en måte.
2: Ja.
1: Og det kunne du vært der.
2: Åh, det kunne jeg vært der, kjørt rundt der og... Hei, cowboy! Og liksom hentet noen hester ja. Eller kyr.
1: Og drukket svær brus I bilen.
0: Ja, ja.
2: I Stanley Cup.
0: Hatt en Stanley Cup I morgen med brus, ja. Eller slush ja, ja, ja. Fra 7-Eleven.
2: Kjørt de 7 ungene mine på trening. Ja.
1: Hadde du gått rundt med våpen på deg da, tror du?
2: Ja. Jeg hadde gått med sånn, at den var liksom som et sånn slags belte, holdt det på seg.
1: Ja, for du går kjøre den gamle, den
2: ja.
1: Lucky Luke-stylen.
2: Jeg har skikkelig lyst til å reise dit, så hvis noen vet hvordan man gjør det, holdt på seg.
0: Jeg tror man bare bestiller seg en flybillett ja. Og drar.
1: Men ikke gjør det nå, det så dyrt.
0: Hvordan kom jeg med til
2: det? Jeg enig, det ville vesten. Lev som det ville vesten I en uke, hvis det
0: jo,
2: en
0: vi har jo,
2: resort, da.
0: Vet du hva vi skal gjøre, Anna? Nå jeg ekte idé.
2: Okay.
0: Det Sofie Hansen skal bli med. Ja. For de har jo Ville Vesten-land på Tusenfryd.
2: Nei.
0: Det kan vi ta Ville Vesten-bildet.
2: Nei.
0: Jo.
2: Men da må vi kle oss opp også.
0: Ja, men du får
1: og de har saloon der.
0: Ja.
1: Og lagun, alt jeg på å si.
0: Vi var I Tusenfryd. Vi var kun I Ville Vestenland. Og det ganske lite. Og så sånn der mekanisk okse du kan gi
1: på. Nei, men det finnes også et helt Tusenfryd-aktig sted I Sverige, som bygd opp som Ville Vesten.
2: Nei.
1: Jo.
0: Hva du sier? Kanskje vi kan dra litt på seminar? Nei, det kan vi jo ikke. Vi får ikke seminar. Det var sånn det var.
2: Vi drar litt første dag tilbake på jobb. Ingen vet jo at vi egentlig skal være tilbake. Drar vi vel.
0: Hvor de? Hvor masse Vestland
1: blir? Hei Chaparral heter det I Sverige.
0: Hei Chaparral. Og masse bilder at vi rir på hest der ja, med Vestland.
1: Der kan du oppleve cowboys. Meksikansk fiesta.
0: Oi!
1: Gullgraving og spektakulære stuntshow.
2: Ja, da reiser vi dit da.
0: Der,
2: da.
0: Du kan oppleve det.
2: Markus, hvordan din livsgnist?
0: Du, min livsgnist på 9. I går så føler jeg at jeg har rundet livet. Jeg har jo et fast...
2: Rundet livet,
0: ettersett. Jeg har jo min største drøm, og det føler jeg alle har, det jo å leve I en sitcom hvor du har et fast sted du går på.
1: Ja.
0: McLaren's I How Much Your Mother. Central Perk I
1: ja,
0: Friends.
1: Cheers.
0: Cheers, at du har den puben, og jeg har jo Noahs Ark.
2: Ja.
0: Mitt faste sted. En tyrkisk restaurant her I Oslo, som serverer tyrkisk mat på kulgrillen, og masse god urkeløl. Og der så det litt maritim estetikk, for det jo en ark og så videre. Det ganske rart sted. Jeg elsker å være der.
2: Ja.
0: Og I går, når jeg skulle betale og gå, så sier han som jobber der, ta meg hånda, ha det bra, vi ses I august, jeg skal på ferie nå. Og så har vi en pirat om
2: Nei.
0: At han skal på ferie. Han spør hva jeg skal I ferien, og han sier, altså velkommen, jeg gleder meg til å se deg igjen I august.
1: Men har du begynt å få sånn stampilspris?
0: Jeg tror ikke de har noe stamp, der det penger man skal inn,
1: ja.
2: Men det støtter jeg også, hvis man har et stamp, så skal du I hvert fall legge igjen penger.
0: Selvfølgelig.
2: Men hvorfor du bare 9 og ikke 10?
0: Hva som skjer? Hva dette for et angrep? Hun legger seg på 7 for hvis du besøker den Ville Vesten.
2: Ja, men det jo en 10-er. Det en soleklart 10-er.
0: Ja, og så har jeg også på meg sandaler I dag. Så du
2: hva?
0: Jeg
2: skal skjøte deg.
0: Nei, vet du hva? Jeg har en 10-er fordi Anna I sted også bare sa til deg, Sofie, Chamone. Hun bare sa Michael Jackson-lyden Chamone ut av ingenting.
2: Du som har lært med det. Chamone.
0: Det jeg som har lært med det.
2: Ja, jeg visste ikke det var en ting før du.
0: Jo, Chamone.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal smalltalke nå, Markus?
1: Vi skal smalltalke meldingen fått av Christian, som er: «Hei, kan dere smalltalke om fransk matkultur?» Man skriver mat, mellomrumkultur. Jeg veldig dårlig på særskrivingsfeil, men er det, skal man skrive matkultur rett?
0: Jeg tror det, ja.
1: Jeg vil også skrive et mat, mellomrumkultur. Så Christian, vi i samme båt. Mm. Det vi som har skjønt det, ingen annen. Ja, fransk matkultur, det da tenker jeg på løksuppe. Jeg tenker på beef bourguignon.
2: Men der det, snegle. Der det at det veldig vanskelig å uttale.
1: Ja.
2: At skal jeg si, altså du, litt sånn som du må gå for det med å si sånn, le croissant, ja. Eller skal jeg si croissant.
1: Ja. Ja. Du kan ikke si par chocolat liksom, du må si par chocolat.
2: Entrecote.
1: Ja.
2: Pommes.
0: Ja, ten viktig.
1: Eller kanskje man kan si entrecote, det liksom en sånn skirag-måte å si det på. Rett og slett i entrecote.
2: Entrecote, ja, den fin. Kanskje det fransk matkultur, det det jeg får mest kjeft for av å si feil.
0: Men det får man, du kjeft for det, for jeg tenker, da
2: det heter ikke det, det heter dette.
0: Ja, vet du hva, sånn ja, det folk.
2: Da skal jeg gå og kjøpe masse champagne.
1: Ja, det heter ikke Bernet, det heter Bernet, at det mye sånn.
0: Men har de som sier sånn et liv, tenker jeg, slutt?
1: Nei, da føler jeg på ekte at, for det sånn, ja, men lag noen god mat, da. Ikke bare stå og snakke om at du vet hva det heter, din klovn, tenker jeg. Din klovn. Har dere spist snegler, som er det tyskeste, som er det franskeste av det franske?
2: Jipp.
0: Nei, nei, nei, det tør jeg ikke.
1: Jeg har spist snegler. Jeg synes det var godt, det smakte bare hvitløk og urter.
2: Det jo bare, du kan jo spise hva som helst hvis du har nok smør på, tenker jeg.
1: Galoga.
0: Det så sant, faktisk. Ja. Smør? Hva skulle man gjort uten?
1: Nei, da det
0: bare hengig seg. Men da hadde ikke jeg levd den, rett og slett.
2: Det som jeg også synes fint med fransk matkultur, at de har jo, de lager jo mykket fra bøna.
1: Ja.
2: Og at du kan faktisk gå i de franskeste gater og få, gå til kjøtthandleren, grønnsakshandleren, ysterihandleren.
1: Men der de gode nede på kontinentet. Ja, for her jo bare alt Coop Mega. Får vi faen ikke en slakter her? Eller du kan gå til Strøm Larsen.
0: Ja, men det koster jo også heroin. Det jo ingen som har råd til det å gå og kjøpe.
1: Strøm Larsen, nå skal ikke jeg være sponset, men det ikke så dyrt faktisk. Nei, men det dyrere, ja. Det dyrere.
0: Ja.
1: Og så liker jeg med fransk matkultur, og generelt ned på kontinentet, men jeg ser på at det mest i Frankrike, uten å ha vært der. Det de veldig gode på, for det merker man veldig forskjell av her i Norge og der, at når du bestiller et bo i Norge, så det sånn, du har en bo i en og en halv time.
0: Ja.
1: Mens der så det bare sånn, kvelden din.
0: Ja. Du eier det lenge du vil.
1: Ja, og det synes jeg hyggelig, altså.
0: Helt enig. Jeg tror også at grunnen til at fransk mat så godt, det vi snakker om med smør, da. Alt det gode. Altså, Bernet har jo bøtterdeig, croissant.
2: Ja.
0: Det det beste.
2: Fett. Det vel kanskje nøkkelordet.
1: Ja. For jeg føler at man som barn og ungdom, så tenker man i huset sitt at det beste italiensk mat. Men når man blir voksen, så begynner man sånn at det fransk mat som er...
2: Jeg har en fransk venninne som veldig flink å lage mat, som jeg ofte har elsket å spise hos, og så var jeg litt sånn, ja, nå har du lagd mat så mye, så kanskje jeg skal ta med meg noe denne gangen. Hun ba, ja, du kan ta med en vin, så sa jeg, ja, da gjør jeg det, og gikk liksom på vinmonopolet og plukket en vin, som jeg var sånn, denne her. Og så kom jeg opp og leverte den, hun ba, den kan bli god i saus. Ja, det på et helt annet nivå.
0: Ja, men hadde du gjort noe research, eller var du sånn?
2: Nei, faktisk tenkte jeg sånn, dette en god 250 kroners vin til...
0: Og denne kan være god i saus.
2: Altså, det var denne bread and butter.
0: Ja.
2: Amerikanske.
0: Fransk mat. Finnes det noe bedre? Jeg bare spør.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Svaret er nei.

0: Siesta.
1: Ja, vi skal inn i min spalte som heter Annas lille land, der jeg tar for meg lokale nyhetssaker som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG. Det er liksom de to store. Og i og med at du er fra Bergen, Maria, så skal vi til en legendarisk fyr som gikk viralt for en stund tilbake, men ikke så viralt at jeg har fått det med meg, fordi han spiste plukkfisk og ble intervjuet av BA Bergensavisen. Og nå så har han blitt intervjuet på nytt igjen, og jeg synes vi skal høre på en måte litt hva slags mann det her er, og vi kan jo begynne med at han presenterer hvor han er ifra.
2: Jeg er faktisk fra Bergen. Født og oppvokst, men ikke fra Mølenpris.
1: Er det Åsane?
2: Jeg er fra Loddefjord. Eller Fjoddefjord, som de kalte det tidligere på 70-tallet. Ja.
1: Maria, hvor er du fra?
3: Jeg er fra Loddefjord.
1: Ja.
3: Jeg er fra Fjoddike.
1: Ja, er det en vanlig greie å si Fjoddefjord?
3: Nei, jeg tror han har funnet på, men det som er deilig med bergensere, er at vi finner på mye, sånn som nå har jeg bodd i Oslo i snart 10 år, og noen ganger så sier jeg ord som ikke gir mening, sånn som for eksempel, ja, men han er noe helt gelaien der borte. Ja. Og så er folk sånn, gelaien, så er ja, det vi pleier å si det i Bergen. Ja. Er det ikke norsk? Det er bare
1: jeg gjør akkurat det samme. Ja. Akkurat som jeg sa til Markus var muffet. Det er ingenting som betyr, det er bare mitt personlige språk.
4: Ja.
1: Men han her, Gunnar i hvert fall, han har jo blitt rikskjendis. Og vi skal høre litt på hvordan det har preget han den siste tida.
2: Jeg har knapt kjøpt meg egen øl etter denne plukkfisk-greia. Ikke kjøp øl til meg. Jeg har penger. Det er ikke noe problem.
1: Han har penger.
4: Ok.
1: Han er også en gift mann, men får jo mye oppmerksomhet fra dagen.
2: Jeg har også dame. Jeg er gift, så ikke prøv dere.
5: Har du fått friere?
2: Å, herregud og fader, disse damene. De er så ute etter meg.
1: Jeg lurer på hva slags dame det er.
4: Men også var sånn, ikke kjøp øl til meg, ikke prøv dere på meg.
1: Ja. La meg være i fred. Han blir intervjuet sammen med, jeg tror det er kanskje broren hans han setter med, og nevøen sin.
3: Det er gøy hvis han er helt rolig.
4: Ja.
1: Han er helt rolig. Fordi at det kommer en liten opplysning fra nevøen angående plukkfisk.
2: Har ikke du smakt plukkfisk?
6: Har du smakt plukkfisk?
2: Fan, du har opptrådt et rævhål.
3: Jeg kjenner at jeg blir erkebergenser med en gang jeg hører han.
1: Er det sånn at man må spise plukkfisk for å være bergenser, Maria?
4: Ja, da er jeg et rævhøl.
3: Du er oppdratt et rævhøl.
1: Ja, jeg synes det er så fantastisk.
3: Ah, ræv, det blir for lite. Dere kan bare begynne å bruke ræv mer.
4: Ja.
1: Ræv er et godt ord, rett og slett. Ja. Og han avslutter med å bare ramse opp all mat han liker. Den han er spesielt for deg, Markus.
2: Shoutout til husmannskost, spekesil, plukkfisk, lapskaus, betasuppe, kjøttkaker i brun saus, raspeballer. Det er så jækla viktig at ikke vi glemmer at det finnes så kanon god mat. Fårikål derimot, det tar kun på høsten.
3: Det tar kun på høsten. Når det er i sesong.
1: Ja. Når det er i sesong.
4: Nå, farlig. Det høres som at jeg liker det.
1: Ja.
4: Ja, det spiser jeg kun på høsten.
1: Ja, jeg trodde han skulle si, det er bare dritt.
3: Jeg må ha noen grenser.
1: Nei, jeg tenker fortsett å gjøre Gunnar til rikskjendis. Nå sprer vi han ut til folket.
4: Ja, virkelig.

0: Markus han har forlatt studio, så det er bare, nå er det jentefest. Ja, nå kan vi endelig snakke om mensen og puppa. Hei!
1: Der. Hallo!
0: Der kommer Finn Glede.
1: Her kommer jeg!
0: I all verdens rike.
1: Ja, ah, det var noe godt å komme hit.
0: Finn, har du på musikk? Altså, så...
2: Jeg spiller Sexy Bitch av Akon og David Guetta.
0: Ja, men nå skal vi prate. Vi skal ikke spille musikk nå.
2: Jeg bare har hørt at det var en, tør jeg si det? Sexy Bitch i studio.
3: Oi.
2: Og jeg snakker ikke om deg nå, for du er kun en bitch. Jeg kødde.
0: Ja. Jeg er ikke på mitt beste i dag, men herregud, har du kommet inn hit fordi Maria er gjest?
2: Jeg hørte rykta om at en viss Pia Tid var her, og da tenkte jeg at det er Pia Tid for Finn Glede også. Jeg elsker jo unge Pia, og Maria Stavang, du er jo en, tør jeg si det, ung Pia.
3: Hei, Finn Glede.
2: Hei, så hyggelig å se deg.
3: Jeg har hørt mye om deg.
2: Jeg lurer på Maria Stavang.
3: Ja, ok.
2: Jeg har jo hørt rykta om at det er en høy jævel som har blitt singel. Og i den anledning er det en Pia Tid som også har blitt singel.
3: Ja, det er ryktene du hører kan jeg bekrefte, altså.
2: Og da lurer jeg på, har du lyst til å få visum til Fintopia? Et nydelig sted.
0: Ja, altså, Fintopia er jo stedet der du har en holme mellom Norge og Sverige under Svinesundbrua, der Finn Glede har skapt... Ja, du har laget ditt eget harem, prøver du på, hvertfall.
2: Anna, nå må du winge meg. Du kan ikke sitte sånn og...
0: Du vet at Maria hører oss, selv om du prøver å fiske.
2: Jeg tror ikke
0: hun hører oss. Jo, gjør det.
2: Ikke blokk meg nå.
0: Jeg må jo ta ansvar for gjesten vi har.
2: Anna, nå skjønner du hvorfor jeg kalte deg en bitch i sted.
0: Ja.
2: Men Maria, hva tenker du? Fintopia, nydelig sted. Litt kaldt.
3: Nei, det er jo smigrende. Hva innebærer det på en måte?
2: Å flytte til Fintopia?
3: Ja.
2: Du kan jo bli hertuginne der. Det kan du få bli.
0: Ja. Du har ikke vært hertuginne før.
3: Nei, men jeg har akkurat bare møtt deg, Finn Glede.
2: Ja, det er riktig. Ja. Men charmen biter på, det ser jeg. Charmen biter på.
3: Du må nesten vite litt om deg, da.
2: Du kan få vite litt om meg og litt om Fintopia. Jeg kan først si at det er litt som er ganske, jeg vil si det beste og det verste med Fintopia, at det ligger sånn til rett under Svinesundbrua at vi har aldri sol.
3: Ja,
2: solen skinner bokstavlig talt aldri på Fintopia.
3: Du snakker mye om Fintopia, men jeg vil gjerne, hvem er du? For jeg vil jo dra med deg.
2: Finn Glede. Hei navnet, jeg heter egentlig Billy Bob Henriks, men jeg bytta navn da kona mi forlot meg, tok med ungene. Det var ikke mine unger, det var med postmann. Da bytta jeg navn til Finn Glede for å finne gleden i alle situasjoner, og nå, Maria Stavang, vil jeg finne gleden i deg. Okay, hva tenker du?
3: Hva ser du etter en kvinne?
2: Jeg ser etter en, først og fremst en ung, digg dame.
0: Men hvor ung, eller sånn?
2: Ja. Og hvor digg? Nei, hvor ung? Hva er kanskje spørsmålet? Nei, kan det bli for ungt sånn, og for gammelt?
0: Ja, Maria, du er jo over 30 nå.
3: Ja, jeg blir jo 31 om 4 dager.
2: Ok.
3: Ja, er det...
2: Nei,
3: er
2: det nei da.
0: Forandrer det ting for deg?
2: Nei da.
3: Nei, det...
2: Det...
3: Eller var det litt for gammelt?
2: Nei, for gammelt. Du kan flytte til Fintopia. Ja. Hvis du vil.
3: Det er voldsomt å flytte før jeg helt vet... Eller du kjenner jo ikke meg heller, det kan være at jeg ikke er helt din type kvinne heller.
2: Nei, du er nok ikke det.
3: Ok.
0: Hva som... Nå snudde du helt inn. Er det alderen til Maria noe som gjør at du ikke vil ha henne til Fintopia?
2: Anna, du må redde meg. Hvorfor tredje det? Det er ikke for fint. Det er ikke for fint glede.
0: Vi er på radio. Du vet, det er direkte radio.
2: Jeg er jo på en måte Fintopias Leonardo DiCaprio. Jeg bytter ut kvinnen mine når du blir 25.
3: Ja, jeg har jo ingen planer etter sending i dag, så jeg kunne jo blitt med, og det var tydelig å bli kjent med deg. Og...
0: Men altså, Maria, jeg tenker sånn, du snakker så vidt av lufta, men kanskje du skal kjøpe deg en båt?
3: Kanskje jeg skal kjøpe meg en båt?
0: Så kanskje du, hvis du kjøper deg båt, så det er jo mulig å svinge inn.
2: Oi, nå ringer telefonen her.
0: Ja,
2: Ring ledig, ja. Nei, jeg har ikke tid. Krise nå på Fintopia.
0: Vi snakker på lufta.
2: Det er krise på Fintopia. Jeg må gå. Sorry. Det var late, Maria. Jeg skulle gjøre det. Ja.
3: Okay, ha
2: det.
3: Da har du... Jeg sender deg nummeret mitt.
2: Ikke gjør det.
0: Ha det. Jeg tenker at du skal være litt glad for dette, Maria. Ja, du er trygg enn så lenge.
3: Ja, jeg var litt så... Jeg følte meg truet i starten, men så ble det litt så bedre.
0: Ja.
2: Du er så gammel.
0: Ja, nei. Du er ikke gammel, Maria. Du må ikke høre på han. Nei.

0: you a ghost of us? Trenger du et strømmetips, sier du? Ja, har du et du, Marte Hedenstad?
1: Oh, jeg har et skikkelig romantisk og morsomt et.
0: Voicemails for Isabel skal vi snakke om på Netflix om noen minutter. Først er Jessica med Makosir i Filmpolitiet.

0: Ramon, I Love Hot Guys, for det er Beethoven, Kapow og 2G med Sør-Afrika. Det er straks klart for filmmusikk, Marte Hedenstad.
1: Ja, jeg har hentet en låt fra premierefilmen Supergirl.
0: Men først, Addison Rae med Diet Pepsi på P3.

0: med Blond her I Filmpolitiet skal Ingvild straks snakke om en ny serie.
1: Ja, jeg har kommet over en serie fra skaperne Derry Girls og skal komme med en slags kryssanbefaling.
0: Men før vi hører om den, her Soup med Remi Wolff.

0: Dette er Petre. Urørt. Måntens urørt rigla.
1: Vi rigla, og vi måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

Søndag. Ja, Peter Søndag er i gang. Jeg heter Amir, slenger meg gjerne med på fritida di eller jobbdagen din denne søndagen altså. Her er Girl in Red.

Break. Du hører på NRK P3 denne søndagen. Siste søndagen I juni måned. Før juli banker på døra. Vi skal kose oss de siste dagene også. Du, straks så skal vi over til Petra Marklund sin Hendene mot himmelen. Den har jeg lovet deg. Og så skal vi også til godeste Tobias Sten. Men først du, gode gamle Justin Timberlake. Er det lov å si? Ja, det er lov å si. Her Mirrors.

0: 16. God søndag.
1: God søndag, Amir.
0: Hvordan din dag?
1: Min dag deilig. Jeg liker å stå opp sent, og sent for meg, det kanskje ikke det samme som sent for deg. Sent for meg, det halv åtte på morgenen. Og det har jeg fått veldig mye tilsnakk for fra mine venner, hvis vi for eksempel på turer sammen, det sånn, vi kan ikke, liksom, vi kan ikke starte dagen halv åtte, Arin.
0: Det, men kan, dette, hva skjer? Fordi at det jo veldig tidlig.
1: Nei, ikke sant? For jeg jobber jo i P3-morgen, og da jo min morgenrutine mandag til fredag, at jeg står opp halv fem, ikke sant? Det som din sikkert åtte da, til vanlig, ikke sant? For den som jobber vanlige arbeidstimer. Så da har jo min døgnrytme blitt påvirket av det. Så i helgene når jeg står opp da,

0: og føler meg liksom ferdig 100%, 110% utvilt, da har jeg stått opp klokken 7:30. Da er jeg liksom klar for å gripe dagen.
1: Ja, du må jo, når du jobber hos P3 i morgen, står opp grisetidlig hver eneste dag, da må du en slags rutine da, tenker jeg.
0: Ja, absolutt, men det litt vanskelig med, liksom sånn, når man henger med venner da, og prøver å finne på noe på fritiden, for da begynner jeg å bli, da er jeg klar for å legge meg 9:30,
1: ja.
0: Mens de er klare for å starte kvelden 9:30, da vil de liksom møtes og henge og starte kvelden liksom. Så det litt vanskelig noen ganger da, men det et liv jeg har valgt, og det går fint. Og nå som liksom sola mye oppe, og det liksom midnight sun, så går det litt bedre.
1: Det går litt bedre.
0: Ja.
1: Ja, altså, til de som står opp grisetidlig, enten det politi, ambulanse, P3-morgen eller bonde, altså, de burde få en fredspris, tenker jeg da.
0: Ja, synes du det?
1: Ja, opprikk om, ja.
0: Ja, men kanskje sånn, jeg som, nå skal ikke jeg snakke ned jobben min, og sitte og snakke på radio, og helt ærlig, bare snakke tullball på radio. Veldig gøy, veldig fin jobb, og jeg står opp med veldig fin jobb, står opp på alle. Jeg skal ikke snakke det ned, men jeg gjør ikke det samme som en på legevakta, liksom.
1: Nei, men det kan jo godt hende at altså, det legger meg ikke til at du liksom bygger den ned mens jeg studer, bygger det opp overfor det, si. Men det er jo noe med at faktisk man står opp og så får man en venn på morgenen.
0: Absolutt, og det skal man ikke kjimse, altså. Jeg er veldig glad for å være den vennen som er med deg på morgenen.
1: Og jeg er veldig glad for at du er vennen min denne søndagen, Arin. Det jeg har jo gitt deg oppgave i dag, det er jo å komme en skikkelig sommerlåt. Du skal få lov til å tenke litt ekstra på det også. Om litt så skal... Altså, dette er spent på. Hva er det Arin har valgt ut som liksom, sommerlåta henne? Som, jeg tror mange kommer til å kanskje plukke ut, så her må du bare passe på at du plukker riktig, Arin.
0: Ja, så her må jeg imponere.
1: Her må du imponere, altså. Du skal få noen minutter til betenkningstid, og så skal vi straks få vite hva som Arin mener er den ultimate sommerlåta.

0: Det Arin fra Peter Morgen som på besøk denne søndagen, som har det fortsatt flottes, eller?
1: Jeg har det helt fantastisk.
0: Ja, nå jeg veldig spent, fordi du har fått i oppgave om å liksom, i det myldre av musikk, så skal du komme opp med, altså du kunne komme sikkert flere låter da, men du skal liksom velge en låt som du tenker liksom er sommerlåter for, kanskje for i år da?
1: Ja, det her er en låt som egentlig, jeg vil si at det kanskje var en sommerlåt mest i 2023, okay. Skal jeg være helt ærlig. Men det, og jeg har ikke hørt på den så mye det siste, men jeg tenker at jeg skal liksom gjøre den litt stor igjen i sommer. Og det er en låt som jeg hører på når... ok, det her er det jeg ser på meg når jeg skal liksom høre på denne her i sommer. Ja. Jeg går ned, trasker ned byen, har på meg, ikke på kvelden, altså ikke festebyen, men sentrumbyen.
0: Oslos gater.
1: Oslos gater. Jeg går ned, sola skinner på meg, jeg har på meg solbriller, og så har jeg masse, masse selvtillit, har gjerne en grønn matcha iste i hånda, ja. Og så... er verden min, jeg eier verden, kanskje ta meg en liten piruett i det jeg går, og høre på Michelin-stjerner av undergrunn.
0: Ja.
1: Ja, for det her er en låt som, den bare er veldig god vibe, den er, den handler om, liksom, det handler om å ha litt selvtillit før jeg, handler om god mat, Michelin-stjerner, altså...
0: Altså, gjør du ikke noe at den er norsk?
1: Det gjør jo ikke noe at den er norsk der, for da, og så er det liksom den der litt fiolinlyder her, ja. Det er liksom en god beat, du kan tråkke et skritt etter den andre til rytmen, ikke sant? Nei, jeg liker den låta.
0: Altså, her må jeg si du god, Arin. La oss trøske ned Karl Johan med en liten snurr med matcha-iste, var det det var?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Iskaffe.
0: Iskaffe, faktisk.
1: Sa jeg iste?
0: Ja, du sa...
1: Åja, jeg mente matcha.
0: Finns det matcha-iste? Kaffe?
1: Ja, ja, og det skal jeg vise deg, Amir.
0: Det er en annen diskusjon. Det den tid, den glede, altså. Men akkurat nå så skal vi til undergrunnen, det er sant?
1: Det er det.
0: Ja, blir det ikke en annen versjon, det er undergrunnen, original versjon?
1: Det er vanlig versjon til Oslo-guttene undergrunnen, altså.
0: Ja, det var det jeg tenkte, ikke sant? Vi skal til Michelin Stjerne. Du, god sommer, Arida.
1: God sommer, Amir.
2: Ja,
0: la
2: oss dra ned, da.
3: God timer, og så...
2: Men jeg er ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med temp på 20K, liksom.
3: Yeah, but you stay here.
2: Vi koster med min kjellis, altså. 3500 kroner.

3. Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste

0: Urørt. Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.